polah-polah ke gampang sakarep-karep bae tulak sari sakudenda ing batara.